da ka ne ga jing roi dan tlan bla roi da Jefferson nongan ri ing la pa ru sha bu ko chang ga ne ga program sur ga tyang ha dung ben champion ga ne ga de ka ka shwani shilo